Eon vezer c'hastel. Savet kriz ar c'hoajou. Stokuzet ne dourri ar c'hera tan zorioù. Prennet e chom an ur an alroi a ur kolet. Tomet eo bet er mour, gant tuit diski an tet. Gant an alroi